0: we can help. Tune in to an Alcoholics Anonymous meeting every Sunday morning from 10:45 a.m. planetaudio.org.nz/AA meeting on air.
1: ជាជួយសំឡេងខ្មែរប្រចាំទីក្រុង Auckland
2: សូមបងប្អូនអញ្ជើញបានស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារនៅម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 2:15 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 11:30
3: Donors are Salis Zero Waste Landfill Zone Sir Auckland Councilor So Mukhya Dhyay Ya Uddesh Mulyar Recycling Composting Reusing and Repurposing Materials Angasa Anik Zero Waste Vikalp
4: Khore Makasang Yo Vostu Landfillak Warpag Sai Wo Naka Tumcha Lagi Aslelio Community Recycling Center Ak Bet Di Anga Tumka Naka Aslelio Vostu Orong Zata Ani Bore Fortu Quality Second Hand Saman Yo Pakui Melta कौन्सिलाच्या वेबसाइटाचेर पळोय आणि कम्युनिटी रिसायकलिंग सेंटरचे ठिकाण कोर
3: लँडफिल सर्व्हिसेस द्वारे जारी केल्या ऑक्टोबर 2025 आणि मार्च 2024 अंकी अंश या इंडेक्स प्रकार टोटल 63,000 टन्स लँडफिल वेस्ट उरोंग आम्ही सकल्या पुराव्याक सोद्यात wastenothing.co.nz